Ako nang au nga bang dinuk daro ramai ge rudo nyalae laban aku tepa ngasua aku tadi tunjuk tenang mu jari duo nyale pong ngawo berbo mengkang di mu nyalai aku nak uliah ngau kita ngabang tengah gebatan Korean rirmo ngagai rano resipi ngawo ngagok rago mutar aku rejo nyalai pulai kita anang dok mai kau aku tukanyai nyamai berambi bisa ngambil kena labo kumon sepi rasa nemu gayo balor ko ngabang nyeleso bulan toku tu ini inan tu nandan pro namo ngade kerja main ngabukai selalu anun tuat ngage lawat abang lano nyo urang ko panai do cungai jare duo naban ngo lambu unya tau bajaku panai ngo nyau inyau kuno rantiang kego naliang tali panyai tigo do tentang lebu ngadang rinengo rajang tumumbang sentang nango ngalingo segi bo gamang rembo rirmo bekolai aku leko.